Dakle, Google Map nudi rute, pa dobro, najbrža, najkraća, može i bez putarine. Inače, najbolji glas za navigaciju na ovim prostorima nije glas neke ljubazne spikerke, nego je glas komšije sa zadnjeg sedišta koji psuje svaku ko ne dade žmigavac.

Horska sekcija Udruženja penzionera opštine Aranđelovac osnovana je 2013. godine. Eto, za ovih 13 godina brojne nagrade su doneli u grad pod Bukuljom, pa i nagradu najboljeg hora u Republici Srbiji, a ove godine i nagrada 26. jul koja se dodeljuje povodom dana grada upravo otišla u ruke članova udruženja hora penzionera opštine Aranđelovac. Razgovaramo sa Gordanom Vuković i Miodragom Camilovićem. Pa za početak, koliko vam znači ova nagrada? Kaže se, najznačajnije su one koje se dobiju upravo u svom mestu.